uyanausu okain anamakoro santumikere awa yo tukuna ria tangire ki paidian takatan watan dainan wangayo apentiro ame takapai.